Mama pula bise o wa ye ni kwadi. Na pointe de ne wana na beni kwadi. Mama pula bise o wa ye ni kwadi. E so kam. Na me selena o soliten. Na mongelena we no tondo singa.